0: pa ewe ati egbo olorun fun awon kan se jawon kan lo
1: to da mi lola to ki se ni logo
0: awon kan fi imo ijile gbe ti won lese awon kan ti oko leti lo sokere lati lo wo imo ku imo lori ewe ati egbo
1: emi a fi foru kore opa to da
0: ta ba won soro nipa ogun ti wa to se mu yogun lawujo.